En maske, følg med! En, två, dra, springa! Nye, nye, hva er flere? Hvor er det oss? Nye av statset?

En maske, hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vi? Hvor er det oss? 9 av statset!